dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah